Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Norberak badu bere aria korapilo hontan. Honela eraikitzen dugu isiltasunaren hiria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten, irrifarra galduabe. Gauez zarea josten, soto eskutuen eta

zen. Zoaz xilean. Dagoneko baztertu baitut burutik etorkizunaren zama iraunkorra. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Gauak ezin ameiz gaiztoak irentzi eta haragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, duren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia dutxatuen putzuan, ziruertzaren hortzak, bendunaren espain zorrotzak, isiltasunean, isil-isilik galdezka, korapio honetan, norberak badu bere aria.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku! Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Buenas noches a todo el mundo. ¡Epa! Gracias. Gracias.
1: Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: Itu.
1: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Pasaden astean, Lehatxeko bizilagun batekin amaiketako hartzen nengoela, duela markada batzuk zuhaitzak landatzen ari zireneko lanak asaltzen ari zizkigun. Gazteleraz, ia dena behintzat. Eta alaxe esan zuen, estábamos plantando pinos a amankomun. Ara herri txiki honek Lehatxek zenbat hitz eder gordetzen dituen. Estaban plantando pinos a amankomun esatean, denek egiten zuten lanaren ordaina denen artean berdin-berdin banatuko zela adierazi zuen. Batek pixka gehiago egin edota beste batek pixka gutxiago. Kontu ederra, gure antzinako hizkuntzak gorde izkigun altxorrak. Eta gorde esaten dut, ez baitago sobera garbi amankomun hitza bera euskarazko hitza denik, baina bai euskarak berak gorde duela. Beste hitz propio asko bezala, auzolana kasu, kolektibotasunari lotuak, kontzeptu prekapitalistak, postkapitalismoari gailenduko zaienak. Arratsaldeon denoi, egunon, osteguneko errepikapena entzuten bazabiltza, hemen Eguzkirratian Xoroen mintzoa saioa entzuten zaude, Imanol Nauzue, eta saioa hau asteazkenetan seietan hasita, zuzen-zuzenean grabatzen dugu, ordu beteko saioa dugu hau. Beti hemen gure gizartea, gure burue, gure gorputze, gure amalurrarekin nola harremantzen diren horren bueltan ibiltzen gara usnartzen. Eta gaur aurreko saioari jarraikiz duela hamarkada batzuk planteatutako gaia hipotesiaz arituko gara. La hipotesis de gaia, teoria gaia. Eta bueno, horren bueltan izango da programaren muina, baina bueno, beti bezala beste kontu batzuk ere ukituko ditugu. Orain Xiberotarrak taldearen Lurrama kantuarekin bagoaz saioa pixkat berotzen.

Teresa maitea, sentitzen dut orain zurekin ez egotea. Zoritxarrez, zure aitak, amak eta munduan zehar pertsona askok ulertu dugu betetzeko dugun zeregin historikoa. Gaur egun, milioi bat aur baino gehiago genozidioa jasaten ari dira. Goseak hiltzera eramaten ditu, anestesiari gabe anputatzen dituzte. Eta ideia beldurgarriekin eta gorrotoz beteta sufritzen dute. Sionismoa eta imperialismoa zer diren jakin gabe ere. Ziur nago faltan botatzen nauzula. Aur palestinarren guraso guztiek ere faltan botatzen dituzte euren seme alabak. Eta edozer, emateko presleudeke gizaki orok merezi duen maitasuna, zoriona eta laitasuna bizi dezaten. Arraza, erlijioa, etnia edo beste edozein aldaera dena delakoa ere. Zure mundua seguruagoa izango da, guraso askok dena ematea erabaki baitzuten zuretzat mundu hobe bat eraikitzeko. Egunen batean, ulertu ahalko duzula espero dut. Hainbeste maite zaitut, zuretzat eta beste aurrentzat ez zegoela ezer horren arriskutsurik, genozidioa onartzen duen mundu batean bizitzea bezala. Mesedez, zure aita gogoratu, lokartzeko zuretzat abesten eta gitarra jotzen zizun pertsona bezala. Eta azten zarenean, zure amak zure aita iraultzaile bat izan zela ere esango dizu. Eta bizirik zeuden pertsona beldurgarrienei, Donald Trump, Benjamin Netanyahu eta Itamar Ben-Gvir, aurre eginda tinko eutxiziola mundu hobea eraikitzeko sinesmenari. Mesedez, ez ahaztu Palestina, nire maitasun guztiarekin. Tiago Avila, Global Sumut Flotillako koordinatzaile, Israelgo eskuetan dagoena.

mundu berriak behar ditugu, claramente. Eta bueno, saiontan horretaz saiatzen gara gure amalurra honekin daukagun harremanaz eta ausnartzen, ba nolabait imperialismoari eta halako barrabaskeriei ateak behingoz itz diezaiogun eta benetan ulertu dezagun gure bizitzen motore badela ba beste kontu bat, ez, eta elkarlana. Eta aurrekoan egon ginen, aurreko saioan ere aritu ginen pixkat horretaz, eta gaur ere arituko gara horren inguruan. Elkarlana, baino biologiaren ikuspegitik, eta gaur auskestera goazena gaia, hipotesia inguruan arituko gara. Hipotesia hau James Lovelock, kimikari eta ingeniariak proposatuko zuen NASA-n lanean ari zela. Bertan zegoela sortu zitzaion idei batzuetatik abiatuta. 1965 urtean Marten bizitza ote zegoen somatuko zuten tresnen diseinuan ari zen Lovelock. Honek pentsatu zuen bizitza martitzeko lurzoruan aztertu beharrean, bilatu beharrean, atmosfera osoan topatu zezakela bizitzaren zantzuak. Ohartu baitzen izakien arnasketak iraizteak eta gai organikoaren deskonposizioak soilik atmosferako gasen egoera berezi hori bere horretan mantendu zezaketela. Geroago azalduko digute hau hobe, beraz lasai. Lovelock lehenengo proposamena egin bazuen ere, aurreko saioan ezagutu genuen Lynn Margulis biologoak emanen zion honi hipotesi zientifiko bat behar zuen sendotasuna. Margulisek oreka mekanismo desberdinak eman daitezen mikrobiologia jokatzen duen papera azaldu zuen. Gainera, honek ere gaia hipotesia evoluzioaren teoriarekin konektatuko zuen. Modu honetan, idei interesgarri baino zoro bat zirudiena, eztabaida zientifiko serioen parte izatera pasa zen eta oraindik ere hor dago. 1964 aurkeztuko zuten Margulis eta Lovelock eguratsaren homeostasia biosferatik eta biosferarentzat, gaiaren hipotesi.

ja obra. Hau izan zen hainbat argitalpen eta eztabaiden ostean hipotesi honi sendotasuna emanen zion artikuloa. Gaia, hitza, greziar mitologiatik hartu zuen, lurraren oinarrizko jainkosa. Ni azalpenekin amaitzen dut eta jarraian jarriko dizuet audio bat Terra Incognita podcasta editatuta egin dut. Lagun hauek duela 10 bat urte egin zuten La Hipótesis de Gaia programa baliatuz. Gazteleraz dago, ordu erditxo bat da, eta bueno, espero interesgarri sortatzea.

Txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen edo egiten dituen pauso berriak. Sei banku handiek, 10.800.000 baino gehiago irabazi dituzte maksimo historiko berria ezarri dute horrela. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter eta Unicajaren mozkinei esker banku handiek goia jo dute berriro urtarrietik martxora bitartean, ziurgabetasun ekonomikoaren testuinguruak. Sei banku nagusi hauek, nagusiek, Santander BBVA esan bezala hauek, 10.800.000 14,7 milioi euro irabazi dituzte lehen hiruhilekoan, urtebete lehenago baino 127,4% gehiago.

Hoietako hiru banku nagusienek urtero milaka milioi euro sartzen dituzte euroinbertsioei errentagarritasun bikaina ematen dieten armagintza enpresatan. Delas informeak erakusten duen moduan. Gure desioriko berenak euren sukursal, kaja fuerte eta diru gozearentzako.

sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Maiatzaren 9an, datorren larun batean, atxete gelditu Nafarroak atxetearen aurkako eguna deitu du Iruñean. Kapitalismo terminal honetan gaudelarik, txikizioarekin behingoz gelditzeko aldarria zabalduko dute berriro. Makroazpiegitura honek lurraldea, baliabideak eta energia konsumo ikaragarriak dakartza. Langile klasea pobretu eta gerra imperialistentzako ezinbesteko tresna bilakatuz. Egun honetarako 11etan bizikleta martxa abiatuko da diputaziotik eta ostera ondoren bazkaria Zabaldin. Gora lurra eta lurtarrak.

Ba, bueno, laxe, azken kanturako tartea besterik ez zaigu gelditzen, eta, bueno, eskerrik asko, uinen bestaldean egoteagatik, hori badakizue, hemen soroen mintzoa gustora asko jasotze ditugula zeuen ekarpenak, mintzoa@eguzki.eusera bidali daitezke, kantua, gaiak, pertsona interesgarriak, eta dena delako ekarpenak, eta bueno, eskatu taldearen herriaren ahotsa, HTren kontrako kantuarekin dagoaz.

Ba, hoize, eskerrik asko denei entzutearen, espero interesgarri suertatu izana, eta hori, zaindu asko, eta zaindu hartzen zaituen lurra.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Musibla.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Kaixo lagunok, Musibla saioan zaudete, beste behin ere hemen gaude ordu bete daukagu aurretik musika entzuteko eta disfrutatzeko. Buzz Cool izena du oraintzen entzungai izan dugun proiektua, taldea, eta ba, Australiako talde honek elektronika iluna. Egiten du, hori da behintzat ezartzen zaion etiketa, eta hemen Darkness izeneko abesti honetan ba, argi entzuten da ba, hortzen elektronika ilun hori eta baita dantzarako ritmoak biltzen dituztela, baina beti ere ba, ukitu malenkoniatxu batekin. Jarraituko dugu Buzz Cool izeneko taldearen beste abesti batekin.

Mendi Indiana taldearen musika izan dugu entzungai azken minutu hauetan, eta Buzkulekin batera jarri ditugu, izan ere eurek biek, proiektu biek eskaintzen diuten musika bada, ari berekoa, nolabait badituzte zenbait ezaugarri komun. Manchesterretik datoz, Mendi Indiana, laukote esperimentala, esan dezagun, rock esperimentala egiten dute, eta Urg izeneko disko berria dute kalean, zarata elektronikoa eta elektronika iluna Buzkul taldearen ildotik nolabait, baina hemen Valentin Caulfielden musika, parkatu ahotsa, daukagu garrantzitsu, leku garrantzitsu hartzen duena. Magazine izeneko abestiarekin jarraituko dugu, Mendi Indiana taldearen musikarekin.

Elarret musikariaren soinuak izan ditu, Elarret pop ilun eta etereoaz jorratzen duen kantautore gazte bada, eta hau da bere lehen biziko diskoa It's Not Real izena duen hausen, entzuten ari garen hausen, koizpen ilun bateza tondua, ba, bere ahotsak hartzen du eremu zabal bat abesti guzietan, Funeral du izena urrengo abestiak Elarret musikariarekin.

Portugal de Men taldearen musika izugarria da, nola biltzen duten soula, mota down, eta beste zaugarri batzuk biltzen dituztela euren azken disko honetan. Chris Black Changed My Life izena duen disko psikodeliko eta dantzagarria bestaldetik, giro ilunak eta baita ere pasarte distiratsuagoak nahazten dituzte azken disko honetan. Dummy izeneko abestia da, Portugal de Men taldeak eskainiko digun urrengoa.

Euskal Herrira bueltatuz argazki bat belainoan izen guztiz iradokigarria duen taldearen musika izan dugu orain entzungai utx izeneko abestiarekin argazki bat belainoan taldeak ba eszena Euskal Herriko eszena alternatiboan esanguratsua dan proiektua dugu geldi gu eta dena utx izena duen EPA kaleratu berri dute bonberenea ekintzaken eskutik, bosta besti bildu dituzte bertan, eta ba, oso eskaintza edo emaitza ba, berezia eskaintzen digu argazki bat belainoan talde honek. Jarraituko dugu beren EPA hau ba, entzuten, eta egun hauetan azkenengo gure saio hauetan egin dugun bezala, ba, bere abesti hauek edo bildu dituzten abesti hauek aletzen. Berandu da izena du urrengo abestiak.

kantu zahar bat Nogen taldearen azkenengo soinuak, indie pop edo folk soinuen artean dabilen taldea dugu, eta are gehiago galdu baino lehen izeneko azken lan honetan, zeinean ba melodien gozotasunaren alde egin baitute ba grabazio honetan. Nogen taldearen musikarekin jarraituko dugu rengo minutuetan ere, gure lekuan izena duen abesti honekin.

S.G. Goodman musikariaren proposamenarekin heldu gara gure azkenengo minutu hauetara, gure musibla honen azkenengo atxa ematera doan honetan, S.G. Goodmanen Kentakiko kantautorearen hirugarren diskoa aurkezten egongo gara, Plaintin by the Signs izeneko folk eta country doinuak nahazten dituen disko pertsonal bat, historio pertsonalak ere biltzen baititu S.G. Goodmanek bere disko honetan. Badakizue astero hemen gaudela gure Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetan, eta online ere atzeman ditzakezuela geure podcasta, gero podcastak nahi duzuenean entzuteko. Jarraituko dugu eta bukatuko dugu S.G. Goodmanen musikarekin. Ondo segi, launok. Agur.

0: Jarraian Eguzki Irratian, Anarkofolka.
1: Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Kaixo, desgaztean, 47 terdi garrana. Eta duda mixen, bigarrengo atala ezu hau. Osasuna puntuzen entzun dezakezuten larunda 41 garrena baitere.

Garkontan zentzun dugu zuen, zen dizu, eh? Dugamix izinkoa, Dugamix aburrekunde ipan duen, Parisaldeko DJ bada, eta behan zazpipiza entzun gaitu zute, hoxe, irratza jok irautun bitartien, tartien beste anuntzio mordo bat, zan irratin libretan de anuntzioek entzun ditzakezuela. Batean igual pentsago, baina irratzi libretan antzio izitan da ba. Bueno, irratzi libretan normali antzio kapitalista egizte izindo, baina bai, antzio subversibuek. Azkapenea bideroutako. Pentsautzea, jo, bideroutako. Eta geure buru promozionatzea de bideroutako, jaina. Taldiek ala autotakuek diela esango duke. Gaur oin beste berrikuntza bat egin demanat hor. Kostu sarrerako abestile izango gana, ondo izin minka bintzat izango gana. Jarrikoet, batzutan ba, liluren kontra PSI izango zute, eta beste batzutan ba, beste pieza bat personan desberdin bat egin dagoa, eta zer ikusik ez dukena ba, igual Euskal Mundu egin hondun PSI ez da euskeraz, baino ez da beste izkuntza bat ez da mutitasun ez balima izkuntza bat. Hoxe, instrumentala ezunga lago, pisa hori. Noizin minka ba, hoxe, onin egin izan doz hori egiteko, ez? Ba, azirako esplikazio horiek eta emateko. Eta, ba, bueno, ba, zingo, ja, ez? Venga, pisa hori egiteko zute, gaur oso osoik, lehen baliz, da urruna, mosten jugu, naiz.

Ez izut esan etzanik piezia zora arde. Bueno, basan, hau ni neu politikoki gehien aldau nauen persona baten nahi ezala, bere irreza juen kantua du jartzia, eta, bueno, ba, etzuen lortu. Eta etzuen ez lortu izan, ba, bueno, nik neuk jartzia de erabaki diat nerien. Berdin dio, musika bat obestia, baina gustatziak garrantzia jago eta izugarri gustatzen ez. Ba, hortxe egun gondo izin minka, zarrera moduen, Nacho Vegasen indefenso zau. Eta segin godu. Aurretik egin esan, ba, du amixen disko hauetan tik hartu ditutela kantuak. Har, ikusten dituten, alde bietan, kamarades, La Hain du Kapital, Maxi, ba, bi titulu, bi bileta amazazpikuak, bi kantu, Mixa Dab, eta Poki Somle Dab, eta Jelem, Jelem, Jelem, Andab, izeneko elkarban hauen, atatako kantuak dira. Aitu gaitu izatenak, eta hortxe ba, segi, goxaten, dubez, dabaz. Una mat

0: Kaixo, osasuna.eus proiektuen entzun algaitu zuen guzti joi, irratzaioek duen izena dula. Desgaztea, anarkofolka, gora eta bera, jaiamaika, eo buruatzen zaiten beste osein.
1: Lasaineska, obe pixkanaka, merezi duen mutila naizta.
2: Isildoi bagoa, esartu nahi txapa, osargira...
0: Eo zein irrati libre, eo herri irrati zaetela, gure podcastak, eo irrabarretza joak, jarri ditzakezua.
3: Tipo zuzua.
4: Mobiru, mobiru, ipurtu.
0: Nahi bai zua dintzeta. Osasuna.eusen aurkitu algaitu zue bai, baina baita ere arroza irratza jo betan, arrozazarea.eusen alderine, eta oin Ondarroko radixu irratzi librien, radixu.info alegile, eta buruzturi aldeko biztu irratxe irratzi librien. Lehenengoen osteudek arratzaldeko zazpiretan, eta bigarrenguen aztenetan iruretetik laureta.

Azkeneko kantu de izan ziteken oso zue aitzie, baina gaur ez dizu ba, utziko. Bueno, amai erandu izin minka jarriko beste pizate zingoa, ba igual ba, sei ratzaiotik behin, o sortzi ratzaiotik behin. Agur moduko kantuek jarri behitut desgaztean amaierako kantu horiek. Agur diezen moduko diezela. Izenik agur bat, gero arte bat, eta izenik ba, hil zorien eta eriotzan bueltan. Eta pizza eharrak edo iritsi zaskitenak jakina. Hortan oso totalitario baineiz, pieza eharrak edo zerbait ikutsi betenak izin behar bai die hemen sartuko bai.

Eta jakine bizigean danok Pierre Ingo Ilgo Baigea ba laudu baitzezu, ez? Bizinen behitzat. Eta laudzen modu zein da, ba, bueno, ba, hola hotxe gauzak zabaldu, ban hau, eta eskarrik asko bat emati, baitere. Ez nahi, zanat, eiteten gauzatik, baizik eta eiteien gauzatik, ez? Ba, goitzen eiteitu gauzatik, eta horiena. Bueno, bazan, Duomixen solidari dub, bela txau, Kagul Zapatist, Liberté, Lemon de Bush, de Burundub, eta Kamarat kantue gaitu dituzutela. Hau edanak, ba, Duomixen lanakin batuta, eo. Baita ere, itu dituzute, ba, tarteko anuntzio etxuek, osasunanak, desgazteanak, eta barranak, eta baita ere, ba hori, True Detective, telesaileko pusketan bat, San Pedro, santue, baizik eta filosofuen hitz batzuk, drogan ingurun, Rebeka, eta beste hitz txo batzuk, bizitzen zentzun, bizitzen zentzun bueltakuk eo. Zenbait ikustentzuneko tatik hartutakuk. Batiburri joa hau dana, nahazmen hau dana, ba, desgaztea izaneko irratza joe dezue. Gaurko ontan, berrotazazpi eta erdi garrena. Erdi horiek eta ez dakit, batek kontrolatza litun. Die, ba, uxe, talde bat datiken, alde bat baino egin egiten ditetik, ba, erdileek, eo, koma iruditamo, ostak, eta barra izin ditu.

0: eta iparra datorren arte, ba, osasuna, musutxuk, eta askatasuna.
1: Vuelve Pasea Leku. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pasea Leku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia.
2: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Hemenda berriro pasea leku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

0: rules, you know. It really does.
1: Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10:00 eta errepikapenak arratsaleko 5:00 eta gaueko 11:00. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Hayley Williams deitzen da Paramore taldeko kide eta kantaria, eta kolaboratu du ere Taylor Swift edo Eminemekin, Amerikarrak bere bakarlari lan berria gitaratzen du, eta Kilmia aurkituko duzue diskountan. Arthur Stoiz duela zumbait hilabete eskualeriko Tolosako pop talde unek ere diskoa argitaratu zuen, mamuekin jolasten, eta orain ez da orain kantua proposatzen hau zuet, hemen entzutea, Arthur Stoiz.

Izenetik bakarrik ez da asmatzen eskualerriko taldea dela Arthur Stoiz, uste dut 2019an beste disko bat argiteratu zuela Tolosako taldeak, eta hemen mamuekin jolasten ari zauzkigu orain ez da orain deitzen den kantua. Entzuten ginuen disko berriuntan 10 kantu aurkituko dituzue. Eta beste giro batean sartuko gira, Sente Pop, New Wave, Ginea Konakriako Fale Niuke da kantari perkusioraria hemen Pijon taldea eramaiten duena, zauzkigu Britaniatik, anegoiten baitira, baina olako nahasketa handia bada ere musikalki entzonen dugun Miami deitu trans Sente Pop zati untan, Pijon deitzen den taldea, beraz edo urtsua erran ginezake, Fale Niuke erran bezala Ginea Konakriakoa, eta Graham Godfrey baterian, Steve Pringles tekletan, Salt kolektiboko Mikael Kiwanukarekin, eta Tom Dream gitarran, Joss Ludlow delarik gitarapala atxikitzen. Una beraz, eien kantu berria.

Miami Pigeon taldearen kantu berria da, boskote afro-britanikoak karzen dauzkigun doinu freskoak hemen entzuten gintuen asketa haundia egiten baitute bost musikariek. Yeah.

Filadelfian sortua 1972an Jill Scottek ez du bere botza galdu eta zein dara soul R&B jazz kantariunentzat North Side deitzen den kantu berria hemen Terra Walkerkin batean emaiten duena, unen disko berrian aurkituko duzue Jill Scott.

0: Thank you, Tierra Wack. Thank you for FOXing with a girl. You know I love you, fool. Still you all day. Each and every way.
1: Philadelphiako Jill Scott eta Tira Wack elgarrekin Northside kantu hau emaiten eta inertsu. Jerkit out ezagutzen duzu dudarik gabe zati hau, mentuaz ez izenetik eta ez aingaizki hauskaturik, Kaisers taldearen bertsio bat da eta eskorazko hitzekin hemen erokeria bilakatu da, Apoteke 80 taldeak emaiten duen bertsioa da hau.

baita. Bi musikari bakarrik gitarapala jotzen duen Christian Dunn, sobera sinpreditaike gaitea bakarrik gitarapala jotzen duela, eta uni egine azten asko beste soinu hainitz, eta pedala hainitz, efetuak, bukleak baliatzen ditu, eta badu olako gitarra doble bat ere alde batean, parte batean gitarra, eta bestean gitarapala, eta bateria joilea ere ez da txarago, Tim Fogarty deitzen da, unek ere hainitz bateria mota erabiltzen ditu nahasten bukleatzen ere, eta elten ilebenen formula hau da, bada urteak egiten dutera hori, jenezake ogoi bat urte, eta sortzi zati berri plazaratuko dituzte Nowhere Faster deituko den udazkeneko parte batean, lehen partean argitaratuko duten disko berri untatik, aintzin jasta deia ateratu dute Unkeni Valley Girl musika zatiak dira, beti elten ilebenen zatiak, eta egiamentoaz nahiago nuela entzin egiten zutena, hemen soinu kimiko edo elektroniko gehiago sartzen dituzte, baina egiazki biek zuzenean egiten dituzte soinu hauek.

0: Elten Eleven taldeko bi musikariak Christian Dunn eta Tim Fogarty dira beti taldean sortzi zati berri argitaratuko dituzte Nowhere Faster deitu duten disko berrian urrian eta Uncanny Valley Girl deitzen zen musika zati hau eta horretaraziz dena zuzenean egiten dutela hola buklak baliatuz, pedala, efetu hainitz, gitarra, gitarra pala berdin berde muran jotzen alde dituelarik ere Christian Horek
1: C'est carrément génial.
0: Eta segitzen dugu Eskafandra taldekoekin eta hauek Makonak taldekoen proiektu berria da Eskafandrak damurik ez duela kantatzen dugu hemen.

Eskafandra eta bideoklipa berria ere, damurik ez deitzen den kantu hau argitaratu berri baitute, Joseba Iturraspe eta Iban Martinek sortu musika garen dugu, beraz, Makonak taldeko musikari hauek osatzen dutela. Proiektu berri hau, ustud, lekeitio aldetik luzauzkigun doinuak ditugula. Eta angetik, eldu zauzkigu frantsesak dira La Faz taldekoak eta ogoi urte pasadu taldeak eta beti hor dira, berri zeldu ere, beren taldea osatzen, hiru kote izan da orai laukote da, eta itzuli bat egiten dute disko berria Rush itzulia deitzen da, eta pungal egin musikarekin, punk eta jungle nahasketa aipatzen duten bezala, eta pungal lions proiektua ere ordanik egin zuen, kantari musikariak, eta berriz hor dira, pausa batzu eginez, eta 2020an, egin azken diskoa izan zen, pixka bat, hola, xilpean pasatu zena, badituzte kritika hainitz egiteko jendarteari, eta eraikigarriak ere kritikak, hemen Rush zati untan, bizirauteko laster egiten duenari eskaintzen duten kantu bat da. La Faz taldea beraz.

La Faz, hor da, onditua, lau musikari baitida, eta Rush deitzen zen kantu hau, eta Rush itzulia abiatu dute ere, Frantzian gaindi ibiliko dira, seuraz ere urgunago joanen da, Angeko taldea, eta beti, beren punk eta jungle, pungle musika eskentzen duela. Daniele Bruzzacetto deitzen da Italia hirukote hau Dikotomus deitu diskoa argitaratzen dute, metal experimentala egiten dutela haiten alda, Nozet Vivin deitzen den kantua eta Daniele Bruzzacetto deitzen da taldea.

Hala, metal, experimental pixka bat ere, Daniele Bruzzacetto deitzen da, irukote italiak hau. Zagitzenako entzatzen giden beti italiak akzentua egiten, orako izenak erraitean. Dikotomuz deitzen da, eien disko berria. Gasteizko bidea hartzen dugu azken parte unena irekitzeko arkorra gustuko balima duzue, hemen baduzue laukote hau Bibora deitzen da, berdin ezagutzen zinuten, zaldi beltza bezalako lanak egin baitituzte, hemen amarkantu berrirekin heldu zauzkigu, eta lan bizikiona beste behin ere, botz gura horiek maite balima dituzue, ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi deitu zati untan Miren Narbaiza ere gomitatu dute, badituzte beste gomita batzu ere, Unai Baseta, Laura Angelina beste kantu batean, eta usten zaituzet gozatzen, bankanpetik pasatzen bali mazizte, Bibora bilatzen duzue, egin ez dugun guztia deitzen da disko hau, eta zirez pentsazten dat, nik usu buruan dutan erran aldi bat baita hau.

Biboraren indarra hemen Gasteizkoak dira eta Gomita ere Miren Narbaitza ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi zen kantuaren izena eta hau aurkituko duzu beraz Bandcampetik pasatzen bali mazirezte hamar kantuak hemen entzungai dira. Eta beste estilo batean kompleksuago berdin, matroka, postarkor, inde, teknikoa den metal hori ere nahazten badakite, eta hemen saxo bat ere sartzen da, aski harri-harri da egiten dutena egia erran, eta hemen ditugu What Guerrilla taldekoak, eta Jungsman's Game deitzen den kantua, Stay Home, zazpi kantu zosatu laukotearen disko berrian. What Guerrilla galderazko ikurarekin.

What Gloria galderazko ikua duen, ez? Hola, berritaik erran, hemen inglesak dira, laukotea da, eta matrok postarko hinde talde hau zinez entzutekoa da, zazpikantu dituzte jen Stay Home deitu disko berrian. Gure irratia, arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alduzue mankizun hau eta beste guziak ede, eta elkarra gurtzeko gaurkoan talde ezagun bat, eh? Bada kasi kogoi urte ez dutera diskorik egin suediarrak dira eta berriz osatu da taldea duela urte zunbeit eta orai disko hau Before We All Die deitzen da neometal rapkor Clawfinger deitzen da taldea eta una Linked Together deitzenen kantuarekin elkarra gurtzen gira gaurkoan Clawfingerekin. Milesker, ondoko aldi arte, adi!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107.7an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Bienda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: tengo pequeña.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

ondo jokatuz natura respetatzea. Inoren baimenik gabe batzuk izan dira lurraren jaunda jabe.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!